Ena no pe me ni jisa me tu obi juma mano. Na me di ka obi asem. Ebi se obi di anyini fa me di eho. Ene me di ani si so pepepe. Sanete di a. Eni ano pe yi. Mayani yenuya ye penyi ye dofo. Nasi. Enkambo muna yantu sa jumi.